0: una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
1: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
2: ¡Cielos!
3: ¡Oh, rayos!
1: ¿Pero por qué no mejor dicen?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
3: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
1: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/SameDayWiFi.
6: Colorado, es hora de llevar el reciclaje al siguiente nivel. Sigue Reciclando Colorado te ofrece más servicios en la acera y centros de entrega, de las montañas a las praderas. Guías de reciclaje tan claras como nuestros cielos, para que sepas dónde va cada cosa. ¿Y el precio? Gratis, como ver borregos en la I-70. Mereces un sistema de reciclaje tan confiable como tu abrigo favorito. Y te lo vamos a dar. Sigue reciclando.org/Colorado.
7: ¿Cómo es la vida después del servicio militar? ¿Relajada? ¿Tranquila? Creemos que es un poco diferente. Es luchar por todos los veteranos, garantizando que obtengan los derechos y los cuidados que se han ganado, reconstruyendo comunidades cuando ha habido una catástrofe y adaptándonos para apoyar a los veteranos de hoy en la situación en que estén. La VFW. Todavía liderando. Todavía avanzando. Todavía sirviendo. Comprométase en stillserving.org.
8: Confía en Rafi, abogado de accidente. Llama a Rafi, listo para ayudarte cuando más lo necesitas. Rafi Law Group, en tu comunidad, a tu lado. Llama a Rafi. Llama al 303-848-3333 o visita rafilawgroup.com. 303-848-3333.
9: Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
10: Cada niño emprende un viaje, hasta convertirse en quien está destinado a ser. En Children International, apoyamos a los niños y jóvenes para que forjen un camino para superar la pobreza. Les brindamos educación, capacidades y herramientas para alcanzar el éxito durante su etapa de crecimiento, para que puedan lograr un futuro prometedor para ellos, sus familias y sus comunidades. Conozca más en children.org hoy.
9: Accidentado, llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
11: La Suavecita, 92.1 FM.
12: Genio Lucas. Genio Lucas. Genio Lucas. Kiss.